0: इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, भाई मेरा सौभाग्य है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है।
1: Baik teman-teman, terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih disitmani ruang dengar teman Produa dengan log-log hiburan ya, dari tanah air maupun mancanegara. Sesaat lagi nih ya teman Produa, sambil menanti di sana ya rekan-rekan kami yang ada di Politeknik Negeri Fak-Fak. Acara talk show dari Aula Politeknik Negeri Fak-Fak dengan tema Duet Timur Tengah, Sinergi Pembinaan Event dan Prestasi Futsal Menuju Indonesia Emas.